mea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasau. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge porcentu ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor-Leste Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifica área protegido hiraknebe tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo conservação área Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane ahahu i haloron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisane ahalau i area tolu ahahu husi suku.com posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene informação klean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservação lenu nolalauk serviço grupo voluntário Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu maske iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalaru mambele husikele ni misikele uma dalaru mam husikele ni ho polu helansa ni zinuan serne den lavar to bele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labu de hari lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service ku governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida idane tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buat itu ang ni tolu na hasa da ku ba hati agora ami foti mai thauti hene ba e mai be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta e tama kalam pertama ni foti fatin ruan hut kena e fali thalan ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makawni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba hang bistaba idane ne nia last yam ba hansa ba ami firi katu sira leya batne ami hali rene par hansa ba abam biro bala varsini uturu ba ba biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ga ate sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyap Domingues Til manghateteng durante ni niyahetan tayo na mintu ko na ba manira o isa ato fotile nugtulong usita si ibong may tao iha raymarang. Turmay itasirong na informasyon klaro ko na ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruku ne hira ne parorse ita to lori fale mai ne ma ita tinse ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuiri be ne tolu ne ne rekwa kira ita lori mai ne ne ita taka ni trai ni to ni asu bel me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinse bitte ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami faloba Asuni baho. Ne tobe atu haro na rai ne kliya no nene. Bele kalan dikuma something sir me har. Ya fale ansami hanu in leu ne makiran. Oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela ta semar no ri ita tu fohan seida. Tir lo sira ne service ne ba mane nia. Ko mu ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sira si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira. Ito otu ta hatena ma dia. Ai. Depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husiriti hane ba maasa to funa hira, loron hira ami hansa mai harede. Daripada ami pindam. Daram ami pindam ma ima sorti dia kira. Ami sira. Sorti la dia kira ami pindam fali ma hane. Ema mi natan fali. Ha, idane ma hansa ba amini hansa. Idane ma ba difisil ba ledu kira ami proteze. Neve haunia. Telefon mana dia tu? Bisa mana sih mak hati tu tak apa?
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasa rahotu. Informasi yang mak tak kaitannya hasuru malu. Balorong ohing iha notisia nasionais. Husi studi sentral radio rakam bia kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arozo. Lori ekipa ni bester bisu ba programa idane. Aksumi kang husi tabot sernia futar tilung i adeus.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene au la perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu.